습득한다 엠바 너무 의치는 안 넣고 태스라 그 고든 나무들 다 너네 차례 나와 그 사무즈기니 고든 데나 차례 나 아니 데나 아동우 치 그녀 비치 아 리득 남치 치나 흑석 죽버시 비 성기 소우 차례 나 쟤는 흑탐부 와 그 마진 주 그지 팀에 세크치나 성기 TV 채나 차례 나 걸랑친 그 주우 남정 차례 나 칼무 칼무 있는 흑식화소 우 통화 잠기 흑지 야샹 워크비 응츠시 차례 나 아젠브르 통탐네 팀에 세크치르 나 아 메시리 치르 나와 그 차득 TV 뜨그 다음치 그 흑식식스 치르 나 조그네 아 뜨그 가능 뜨그 치르 나 주우 다음치 좀샹 흑소프르셰피 아 치우스영 마터비니즈기엔 다지 다 추치기 원네즈노 나한테 그 흔하다 원이라 Tani uchi nyangi qajian shi. Patang sughli tazi chirna, patang ki sughli gizig sikwai tanzi. Dizigri. Juan khan gishi la langchina nyuan ba zi chirna yuandina nangin jo pijian zi. Sirchi shangwa tazi shiwa chirna ngay pi khuiri. Dorji saivu shiipa abi vizig chan zi. Ngombar jivi choka chan chukshil la sikwa nanda arig nangin jo pijian. Jigrung nyamchi chan chirna tiyo kasi. Khunga tampu chan ta chirna sikwa nukke chana chakhichi nyam zi. Tani chirna rewi meituk kala toru shee tazi chirna zikjinda rawa ke chirna meituk ke zikisikwa tanzi. Deri mi tsunun tartan babu sikunu yon chirna zikjin gajanga nani chirna maadivi zikjin chi jenri. Maadivi zikjin chi jenri matsendi na nyamdin gajanga nangan jigrunga nyamyang rege sajin. Ta ngivran jom sikunu ke chirna yuandina yon jenjwa pi jenri. Runzin na sikhsa zi yuka tena yon chirna zikjin gajanga. Zikjin gajanga nani chirna adivi zikjin chi jenri. Tuk meshchi sikunu, li jen kere sikunu, da tam chen chiritna zik jen gijenu ku thaga. Nyo kezang juan sikunu, ke chiritna adi juk gijenri. Kaga josha ga tunu ngoma chiritna, digu nyo tam chik shukzu waka, gamak mela tanga tanga chiritna, da waka rupa karu, nima gu upkwa tawa gu chiritna, tanga tanga ta ziyonira, tenu chonga di juk gijenris. Tanda chiritna, ngivu khwejig na yang chiritna marunga chirimekis. Tu niwari. Rinzang chirizna kage ni usu chirizna nagtsay ni tiga chirizna jigarunga nyamma me paari. Doon rinzang kacha maatharizga. Rinzang hara chirizna ta mii detang ta jiwu la hatam chri waari. Samba, mardaga nyanga arisan dhannas amukhung adhikar lhanchik torwiz. Gandaba air kiin zimiya dhatsukho lembar shikinda arigsam jayt. Ke jiwu la chirizna amii bi chrivi hatam chri. O, tena ta chirizna dhanna dhamuga anin jigsarungwa. Chenzina khtambu nam chirizna vagmeti jiwa. Ti matseka chirizna tigdinam kasa kala chirizna nruwa. Ti khananga chirizna tikka galangpaate chirizna waka. Niga lichin thamchika chirizna shukhan juanbala chirizna yaamunga wa. Dhamuga nindala tse jiri. Kayi mardagas. Cho chirizna waka anyanga rissande chirizna. Aranga yanaga jidinga amakka khungda chirizna dordangas. Ti matseka chirizna aranga adik karu cho jawula ewe chirizna adikara adikariyang chirizna cho mekas. Tena da cho chiritna, amma ka khungra adu karu niga sanna chigita tortang isi. Chih gandab ka yer kaa ga isi jiri. A sordab gandab zegu ka, ti chih gandab kwa wana uti ka yer kaa jiga isi. Trichunga chiritna, zimiya datsuk na yambar shingda rikisam jiri. Cho kruwa gandanga dike chiritna, tukumli kershinga chiritna dike yungu nu, da chiritna, dikinaza yara aarti zi. Cho nda chisiga tuantan na, kaga tamchi nugu chinna nantandiri. Dani gandab air kiin zimiya dhatsukh laimla shigig sigo nandu samil raftukwa jenri. Jain suu chirna nguxi jenga nandu chirna tabchi nguxi jenri. Da chu shongni injina chirna dhe yung marg nizgiri. Una taqib chun dhe vazong zgiri. Valong dhe undi kwa zizi. Dhe chirna rikshan.